Ele swafu manu malo le li fa ola Yesu Kristo o te fi fi la ve fa filoi tatu tunu o lo fai foi na mai mo me tatu por kalame o le arve choleola. O tu si le salam mo salau gos frutasi fa ipu mo mo male lua pupu fa pea. E te pa e o mata I maunga e o o mai ai lo fisoswani. O lo fisoswani e mai ai o valea. O le na faia le langi ma le lalolangi. A le upu mo o le aso le nei, o fea o e tepa iai moso fisoswani. I le fatu langana o le fai upu pe afapeko e restructa le fai upu le ilo na fasamo. E tau le manino le fasamo a le fatu langana o le fai tau. Pei ta ia e koe fai kaumagi ngoe tusa ma tustu singa a mata na fai liu mai iai le fasamo e fapea. E te pae o mata I maunga koma o ngā oso lel me peisifisini e whapea o ina ea e o o mai ai lo fisoswani question mark o ngā oso lorofa upo e lua whapea mai o lo fisoswani e mai ai yovalea o le na faya le langi male lalo langi so le upo la tawa I o maunga mail fai salamo u te te pae maunga o ina ea o mai ai lo fisoswani O maunga sa fai maitala o Yerusalema pole a Yerusalema. Ia e si o mia I atu maunga. Atu maunga le spito, tu maunga le spito. O ia atu maunga, ele mi maunga te tele fo ia. A o heors po o maunga ia mapu I pua te tele. E iai lunga o ia maunga, ia meo tangata va ai fo ia Yerusalema. La tau te matau tuwina ia. Ia le fili fo I le pe anga I mai. Nona wenga, ele eisa fili ke iwo so fa ia fa fo se Yerusalema. Pe a e au ngoa ma le iloa ma mawaku. E tangata ia tau tangata va ai. Lea la, I le tele tangata Israel Yerusalema, Yuta. E fa alango lango ilato, I tangata va ai le ilungo maunga. Lea e manatu, e ia I le tala le faisala. O inga e maunga e o mai ai lo usosua. O inga e au ke whaalango lango I ai, mōlo usaunga le mu, fai mai li tala alfai zalam, le ai, o lo ufisoso ane, o le atua leo Israel, o le na faya, le langi, ma le lalolangi. So alfi siri fai lamo o e le aso le nei. O le ale maunga le na, e te tepa taula I ai, ma e whaasanga I ai, I le te leo taimi. O e whaasanga I le maunga le na wema whai o na vea la unga luenga mautu o lo iai, ma maunga I te oe. Ua e kepa I la unga luenga kaipeise a kua I te oe. A whai fwe o manuia lau whanau, ua e tepa I lau whanau, o le maunga le ngā I te oe. A whai fwe o manuia ma maua lo ma losi lo soi fua ma lo loinga, e ke kepa kaurai fwe I te oe. A e leo le tua. Ai ke loa. O ngā maunga uma e ke whaalango lango I ai, ma e whaasanga I ai, kai peo se mea wa se kiu ai lo wolanga. I lo e iai ia le lemet, e iai ia le kapulaa o maunga ngā. Wa ai fwa ilal fai salam, wa ai fai mai. O ke le kepa I le maunga, fa peo ngā kepa I ai tangata Israel. Ai o te tepa I le tua o le na whaia le langi ma le lalolangi. O le tua le ngā, e le ai songa lemet. O le tua fai mai lalo I fol fai salamo lavalna, fai mai na te le tu ina lo uvae ina ima peva. Ko iei mali skala maanga I fai mai, o le leo leo o ia ia Israelu, e le tu le moe, e le moe lava o ia. Mo oe le asol ngei, kepa kaulai I le tua, ai le o le maunga le na, e ke whaalango lango I ai. Ne tua whaafitai, ma tau te tepa tau lae I te oe, ai le o maunga te tele, ma ku ke whaalango lango I ai. Whaafitai isu. Amen.